0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Borba sa vatrom u Herceg Novom nastavljena je i tokom noći. Dio građana u naselju Baušić evakuisan je, a kuće su odbranjene. U Nevesinju proglašeno vanredno stanje, vatra ugrozila kuće i imovinu. Gašenje otežava vjetar. Zbog erupcije Etne otkazano više od 700 letova, 30.000 putnika, zarobljeno je, a najveći udar trpe aerodrom u Kataniji. Tragovi pepela zabilježeni su i van Sicilije, uključujući Maltu i Libiju. Kolumbija je proglasila trodnevnu žalost zbog zemljotresa koji je odnio više od 250 života, skoro 3.500 ljudi je povrijeđeno, dok se njih 500 vodi kao nestalo. Epidemija ebole u Kongu najsmrtonosnija je u istoriji, a 28.000 registrovanih slučajeva ebole odnijela 11.000 ljudskih života. Tokom dana u našoj državi biće pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, a tokom dana u južnim predjelima promjenljiv, temperatura do 38 stepeni. Borba sa vatrom iznad Žagira u Herceg Novom trajala je cijele noći, a jutros je nešto bolja situacija, kazao je za javni servis komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Vatru gase avioni MUP-a i helikopter iznad Žagira, od juče gori nisko rastinje, a jak vjetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se proširio područjem kojim prolazi daleko voda, vatra se približavala kućama i crkvi. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima, potvrđeno i službe zaštite i spašavanja.
1: Situacija na terenu je bila sinoć veoma kritična. Na desetine kuća je bilo ugroženo. Linija požarišta je zaista velika, nekoliko kilometara. Proteže se od Bijele prema Baušićima. Gusto naseljeno područje, tako da je bilo jako izazovno. Trebalo je te kuće odbraniti. Uspjelo nam je to tokom noći. Imali smo zaista jednu izvanrednu podršku od kolega iz raznih gradova Crne Gore.
0: Požari su aktivni još i na području Nikšića, Bare i Kolašina. Požar koji je bio aktivan u Doljanima u Podgorici, ugašen je zajedničkim angažovanjem pripadnika službe zaštite i spašavanja glavnog grada i helikoptera vojske Crne Gore. Vojni helikopter realizovao je dva leta u ukupnom trajanju od

13. avgustovskog dana. U našem gradu je vedro i veoma toplo, temperatura vazduha prema poslednjim mjerenjima iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 36%. Podsjećamo i na isključenja struje za danas zbog planiranih radova na mreži. Do 11 sati bez struje će biti Glavatičići, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8 sati i 30 minuta nakon vijesti Hit dana, zatim Ogledalo štampe od 8 i 45, od 9 sati servisne informacije, od 9 i 15 Zrnca mudrosti, od 9 i 30 informacije saobraćaja, a od 10 sati na programu je magazin Grad. Ovoga jutra razgovaramo o bezbjednosti saobraćaja, izmjene dopune zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevi stupile su na snagu 7. avgusta. Šta novi propisi donose vozačima, koje su kazne pooštrene, na šta posebno treba da obratimo pažnju i kakva je situacija na putevima na području opštine Kotor, kazaće nam komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković. Zatim od 10 sati i 20 minuta gost gradskih talasa bit će direktor DOO vodovodi kanalizacija Kotor Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković. Nakon toga od 11 sati kontakt programa Gradi vi, od 11.30 vijesti Radio Kotora, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihaela Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i interesantne informacije.

Vijesti Radio Kotora. Usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. To je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja. On je istakao da je spektar poslova u nadležnosti Komunalnog Kotor širok, a da tokom ljetnih mjeseci poseban akcenat se stavlja na održavanje čistoće i sakupljanje otpada. Govoreći o količinama otpada tokom ljetne sezone, navodi da se dnevno sakupi gotovo dvostruko više otpada nego tokom zimskih mjeseci. Tako tokom ljetne sezone dnevno sakupimo u prosjeku oko 80 tona, a te količine znaju da budu i do 100 tona. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada u dvije smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju preostali neselektovani otpad transportovati na sanitarnu regionalnu deponiju Možura u Baru. Borba sa vatrom iznad Žagjera u Herceg Novom trajala je cijelu noć, a jutros nešto je bolja situacija, kazao je za Radio Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Vatrogasci, avioni, MUP-a i helikopter iznad Žagjera od juče gori nisko rastinje. Jak vjetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se proširio područjem koji prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani dok policija pomaže mještanima. U akciji gašenja požara učestvuju i vatrogasci iz Kotora kao i pripadnici DVD Bogoljub Brezić iz Perasta. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za muzičko obrazovanje. Prijava na konkurs podnosi se 17., 18. i 19. augusta. Prijave se podnose elektronski na platformu www.upisi.edu.me, navodi iz uprave škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. biće održana danas na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari sa početkom u 19 sati. Manifestaciju organizuje Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Kotor će ovog avgusta postati epicentar modne elegancije i kreativnosti. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bank bit će održano sutra i preko sutra na trgu od oružja. Ovaj jedinstveni događaj okuplja renomirana imena sa modne scene Crne Gore i regiona, ali donosi nešto potpuno novo. Drugi showroom ovog tipa na Balkanu 16. avgusta. Manifestacija Morinsko veče biće održana u nedjelju 16. augusta na plaži u Morinju sa početkom u 20 sati, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. U trećem kolu evropskog prvenstva za vaterpoliste do 20 godina u Bugarskoj Varni Crna Gora je juče poražena od Srbije 17-15 nakon peteraca. Posle četiri četvrtine bilo je 14-14. Crna Gora danas u osmini finala od 18:30 igra sa Maltom. Temperatura vazduha u našem gradu prema posljednjim mjerenjima iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 36%. Vrijeme dana sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivo, pojačan sjeverni. Tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

Budvanska Nova Srpska demokratija osporila više odredaba opštinskog programa subvencije za stanovanje, za jedne 3 godine boravka, za druge 10.

šampion Evrope u meču Superkupa bolji od pobjednika Lige Evrope. Prvi ovosezonski evropski trofej pripao ekipi Paris Saint-Germaina. Pobjedila je Aston Villa sinoć u Salzburgu 2-1. Europsko prvenstvo u vaterpolu za igrače do 20 godina. Za Crnu Goru je završena grupna faza, poraz od Srbije. Crnogorska skakačica u Vise danas nastupa na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Marija Vuković želi u novo finale. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za četvrtak 13. avgust.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušaoci, pratite Kotorsko jutro, informacije iz saobraćaja. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor javlja se Tanja Šipčić.
1: Prohodnost većine puteva u zemlji jutros je zadovoljavajuća, izuzetak su dionice gdje se izvode radovi i saobraćaj odvija usporeno uspostavljenu saobraćajnu signalizaciju. Vozačima savjetujem opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Dodatan oprez neophodan zbog visokih dnevnih temperatura koje utiču na koncentraciju vozača, pa savjetujem izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i pravljanje češćih pauza tokom vožnje. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u zemlji i na pojedinim graničnim prelazima. Do 26. oktobra do 12 časova zatvorena je za sve vrste drumskog i putničkog saobraćaja most Đuđevića Tara zbog rekonstrukcije. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Uzin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mionska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 33 saobraćajne nezgode, 5 osoba zadobilo teže i 6 lakše povrede. Toliko iz Automot Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Dodajmo, u Kotoru danas 5 brodova sa skoro 6.000 putnika. Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234999 i 063 239987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar sjeveroistočni, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadni i zapadni 6 do 20, ponegdje na udare 25 do 35 čvorova, more 2 do 3, prije podne ponegdje moguće 4, vidljivost oko 20 km, vedro ili pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.

0: gledateljke i slušaoci, dobar dan, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Ja sam Tamara Vuković. Danas u magazinu Grad razgovaramo o bezbjednosti saobraćaja. Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu 7. avgusta. Šta novi propisi donose vozačima, koje su kazne pooštrene, na šta posebno treba obratiti pažnju i kakva je situacija na putevima na području opštine Kotor? O tome razgovaramo sa komandirom stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistrom Bobanom Rakovićem. Gospodine Rakoviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Kotora i hvala što ste prihvatili poziv za gostovanje.
1: Dobar dan, bolje vas našao, prevashodno želim da vas pozdravim i hvala vam na pozivu.
0: Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja donio je određene izmjene. Šta biste izdvojili kao najvažnije novine koje građani i vozači treba da znaju?
1: Tako je, 7.8.2026. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja. S tim u vezi, najvažnije novine su usmjerene prije svega na povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, strožije sankcionisanje najtežih i ponovljenih prekršaja, povećane su novčane kazne za veći broj saobraćajnih prekršaja, posebno za prekršaje koji direktno ugrožavaju život i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Uvode se i nova pravila za mlade vozače. Detaljno je uređeno učešće lakih električnih vozila, odnosno električnih trotineta i električnih bicikala. Posebno bih izdvojio i mogućnost

0: gdje prema njihovim navodima često se vozi u suprotnom smjeru. Koliko često tamo bilježite takve prekršaje i da li je riječ o problemu na koji policija posebno obraća pažnju?
1: Vožnja u suprotnom smjeru predstavlja ozbiljan saobraćajni prekršaj jer direktno ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Kada policijski službenici uoče takvo ponašanje, ono se sankcioniše u skladu sa zakonom. Posebno je važno da vozači ne pokušavaju da skraćuju put i izbjegavaju gužvu na način kojim ugrožavaju druge. Ukoliko građani primećuju učestalo kršenje propisa na određenoj lokaciji, kao što je to ulica Iva Brkanovića, mogu to prijaviti policiji kako bi se kontrole mogle dodatno usmjeriti na tu lokaciju. Ova ulica je od posebnog značaja zbog vrtića koji se nalazi u njoj, kao i zbog blizine bolnice, pa kršenje zabrane, osim što je suprotno zakonu, u mnogome mogu ugroziti prelazak sanitetskih vozila do bolnice, kao i ugroziti djecu koja dolaze ili odlaze iz vrtića. Naš cilj nije samo kažnjavanje, već sprečavanje da zbog ovakvog ponašanja ne dođe do saobraćajne nezgode.
0: Kružni tok u Kotoru, mislimo na onaj u blizini bolnice kod Vračara, često je konfuzan za vozače i za pješake, posebno zbog većeg broja pješačkih prelaza. Slušalci nam također ukazuju da zeleno svjetlo za pješake traje veoma kratko i da se u periodima najvećih gužvi često dešavaju nesporazumi, sviranja i rasprave između vozača i pješaka. Da li saobraćajna policija tokom dana, kada su najveće gužve, pojačano kontroliše ovu raskrsnicu i koliko se na toj lokaciji bilježi prekršaje?
1: Kružne raskrsnice zahtijevaju povećanu pažnju svih učesnika u saobraćaju, posebno kada imamo veliki broj vozila i pješaka. Saobraćajna policija u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja usmjerava svoje aktivnosti tamo gdje procijeni da je to potrebno. A jedna od osnovnih uloga patrole jeste upravo regulisanje i bezbjedno odvijanje saobraćaja. Kada je riječ o pješačkim prelazima, posebno na ovom kružnom toku, vozači moraju biti posebno oprezni i dužni su da poštuju prava pješaka, dok su i pješaci obvezni da se kreću u skladu sa signalizacijom i pravilima saobraćaja. Nije rijetkost da pješaci na ovoj dionici prođu kroz crveno. Apsolutno ne želim da pružim podršku ovakvom vidu kršenja saobraćajnih propisa i dovođenju u opasnost svih učesnika u saobraćaju, ali zbog kratkog vremenskog intervala koji je ostavljen za pješake, istima treba dati prostora da, kada započnu prelaženje na zeleno svjetlo, isto i dovrše, iako se u međuvremenu upalilo crveno svjetlo. Kada su gužve najveće, potrebno je više strpljenja sa obje strane, sviranje i rasprave neće riješiti problem, pažnje i međusobno poštovanje hoće.
0: Posebno je specifičan i put Kotor-Njeguši, gdje se često dešava i zastoj, između ostalog zbog nepoštovanja prvenstva prolaza ili važećeg režima saobraćaja. Koliko često intervenišete na ovoj dionici?
1: Put Kotor-Njeguši je specifična saobraćajnica zbog svoje konfiguracije, uskih dijelova kolovoza, veliko broja turista tokom sezone i povećanog intenziteta saobraćaja. Na takvim putima posebno dolaze do izražaja poštovanje prvenstva prolaza, prilagođavanje brzine, uslovima puta i poštovanje saobraćajne signalizacije. Problem nastaje kada vozači pokušavaju da prođu tamo gdje za to nema dovoljno prostora, ne poštuju prvenstvo prolaza i ne prilagode brzinu. Na ovoj dionici puta je donesenim rješenjem za ovu tursku sezonu dozvoljeno kretanje malim putničkim vozilima u oba pravca, neprekidno, dok je za velika vozila, kamperi i autobuse zabranjen smjer Njeguši Kotor, a suprotan smjer im je dozvoljen, dakle prema Njegušima je dozvoljeno kretanje za sve vrste vozila, dok za povratak velikih vozila moraju koristiti drugi putni pravac preko Budve. Apel vozačima je da na ovoj dionici ne žure, nekoliko minuta čekanja je uvijek manje važno od bezbjednosti ljudi.
0: Pitanje koje nam također postavljaju slušaoci odnosi se na bulevar Jaz Tivat, koji još uvijek nije u potpunosti završen. Na kolovozu je vidljiva žuta linija koja ukazuje na režim saobraćaja tokom izvođenja radova. Koja pravila trenutno važe za vozače na toj dionici i kako treba da tumače privremenu saobraćajnu signalizaciju?
1: Ova dionica puta je trenutno najizazovnija s aspekta bezbjednosti saobraćaja i na isto je u prethodnom periodu zabilježeno više saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Razvijanje velikih brzina i preticanje dovode do nenadoknadivih šteta. Cilj izgradnje bulevara nije bio razvijanje većih brzina, već rasterećenje saobraćajnica, što trenutno svaki način nepoštovanja pravila daje potpuno suprotnu konotaciju. Na dionicama na kojima se izvode radovi, vozači moraju posebnu pažnju obratiti na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Privremena signalizacija za vrijeme izvođenja radova ima istu obavezujuću snagu kao i saobraćajna signalizacija koja uređuje redovan režim saobraćaja. To znači da se vozači moraju pridržavati postavljenih znakova, oznaka na kolovozu, ograničenja brzine i eventualnih izmjena režima saobraćaja. Žutu oznaku na kolovozu vozači ne treba da posmatraju kao nešto što mogu zanemariti. Ona je dio režima saobraćaja u zoni radova. Najvažnije je da vozači smanje brzinu, povećaju oprez i prate signalizaciju, jer uslovi na takvim dionicama mogu mijenjati zavisno od faze izvođenja radova.
0: U kontakt programu prošle sedmice dobili smo i pitanje gdje su saobraćajne patrole. Možete li nam objasniti kako je organizovan rad saobraćajne policije na području Kotora i na kojim lokacijama se najčešće obavlja kontrola?
1: Saobraćajna policija svoj rad organizuje tako da se kontrole obavljaju na različitim lokacijama u zavisnosti od bezbjednosne procjene, intenziteta saobraćaja, broje saobraćajnih nezgoda i uočenih prekršaja. Ne bih govorio o konkretnim mjestima i terminima u kojima će se kontrole obavljati, jer bi to izgubilo svoj preventivni efekat. Ovdje bih se čak mogao našaliti i reći da učesnici u saobraćaju bolje poznaju raspored patrola na terenu od samih službenika, zahvaljujući društvenim mrežama i radio operaterima koji javljaju pozicije patrola. Na području Kotora posebno pratimo glavne saobraćajne pravce, kritične raskrsnice, dionice sa povećanim intenzitetom saobraćaja, kao i mjesta na kojima se evidentiraju prekršaji i saobraćajne nezgode. Važno je da građani znaju da kontrola nije vezana samo za jednu lokaciju ili određeni dio dana.
0: Kotor tokom ljeta ima ogroman priliv turista i vozila. Da li se tokom ljetnje sezone dodatno pojačavaju saobraćajne kontrole i gdje je najveći pritisak?
1: Tokom ljetnje turističke sezone saobraćajno opterećenje na području Kotora višestruko se povećava. Imamo veliki broj domaćih vozila, turista, autobusa, motocikala i drugih učesnika u saobraćaju. Zbog toga rad saobraćajne policije organizuje u skladu sa potrebama na terenu, a posebna pažnja usmjerava se na pravce i lokacije na kojima je najveći intenzitet saobraćaja i gdje postoji povećan rizik za nastanak nezgoda. Pored represivnog djelovanja, veoma važna je i regulacija saobraćaja i preventivno prisustvo policijskih službenika. Naš cilj tokom sezone jeste da saobraćaj bude što bezbjedniji i protočniji, ali za to je neophodna saradnja svih učesnika u saobraćaju.
0: Za kraj ovog razgovora, šta biste poručili vozačima? Koja su to pravila koji bi svi trebalo posebno da se pridržavaju kako bi saobraćaj bio bezbjedniji?
1: Za kraj bih svim vozačima poručio da saobraćajne propise ne treba poštovati samo zbog kazne. Pojas treba koristiti uvijek, brzinu treba prilagoditi ograničenju, ali i stvarnim uslovima na putu. Telefon ne treba koristiti tokom vožnje. Alkohol, psihoaktivne supstance i vožnja ne smiju biti kombinacija, a posebno treba voditi računa o pješacima, djeci, biciklistima i drugim ranjivim učesnicima u saobraćaju. Također bih apelovao na mlade vozače da ozbiljno shvate nova ograničenja, kao i na roditelje da razgovaraju sa djecom o pravilima korištenja električnih trotineta. Kazna se može platiti, nova se može nadoknaditi, ali posljedice jedne saobraćajne nezgode nekada ne mogu da se poprave. Zato budimo odgovorni, strpljivi i pažljivi. U saobraćaju svi imamo isti cilj da bezbjedno stignemo tamo gdje smo krenuli.
0: Hvala vam puno na gostovanju i izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Kotora.
1: Hvala i vama i bilo mi je čast i zadovoljstvo što sam bio gost u vašoj emisiji.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gost Talasa Radio Kotora, magazina Grad, bio je komandir stanice policije Deljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković. Razgovarali smo o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje su stupile na snagu 7. avgusta.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
0: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Uvažene slušateljke i slušalci sa Talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Gradivi. Moje ime je Tamara Vuković. Na dalekovodu Kotor Risan Bijela dolazi do kratkotrajnih prekida u napajanju strujom dijelova sistema u cilju njegove stabilizacije. Nezvanična je informacija iz CEDIS-a. Kako su saopštili, opterećenje je izuzetno veliko, zbog čega trenutno nije moguće obezbijediti na ovom potezu da svi istovremeno imaju struju. Iz CEDIS-a pozivaju na strpljenje i očekuju da se sistem dalekovoda tokom dana u potpunosti stabilizuje. Inače, problem sa funkcionisanjem dalekovoda, kako nam je rečeno, počeo je od sinoć kada je zbog gašenja požara na prostoru opštine Herceg Novi pomenuti sistem morao biti isključen. Iz istog razloga, odnosno zbog pauza u napajanju strujom, dijelovi opštine dolazi i do prekida u vodosnabdijevanju, saznajemo iz gradskog vodovoda. Slušateljka Radio Kotora prošle sedmice uputila je u emisiji Gradivi pitanje koje se odnosi na situaciju na području Parila u blizini crkve Blažene Ozene. Naime, ona je navela da se na toj lokaciji nalazi oko 60 mačaka, te izrazila zabrinutost zbog

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala je cijele noći, a jutros je nešto bolja situacija, kazao je za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novog Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. U akciji gašenja požara učestvuju i vatrogasci iz Kotora i Perasta. Na dalekovodu Kotor Risan Bijela dolazi do kratkotrajnih prekida u napajanju strujom dijelova sistema u cilju njegove stabilizacije, nezvanična informacija iz CEDIS-a. Opterećenje je izuzetno veliko, zbog čega trenutno nije moguće obezbijediti da na ovom potezu svi istovremeno imaju struju. Iz CEDIS-a pozivaju na strpljenje i očekuju da se sistem dalekovoda tokom dana u potpunosti stabilizuje. Danas su potpisani ugovori sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za 2026. godinu. Ugovore je u ime opštine Kotor potpisala VD sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Za sufinansiranje je opredjeljeno 25.000 eura. U Kotoru danas 5 brodova sa skoro 6.000 putnika. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju bit će održana danas na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari od 19 sati. Organizatori su Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Služba za inspekcijske poslove obavljala je pojačane kontrole trgovinskih objekata na teritoriji opštine sa posebnim akcentom na način odlaganja i postupanja sa otpadom. Tom prilikom kažnjeno je 7 trgovinskih objekata u ukupnom iznosu od 14.000 eura. Usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period lani. To je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora komunalnog Slaviša Bubanja. On je istakao da je spektar poslova u nadležnosti Komunalno Kotor širok. Tokom ljetnih mjeseci poseban akcenat je na održavanju čistoće i sakupljanju otpada. Tokom ljetne sezone dnevno se u prosjeku sakupi oko 80 tona, istakao je Bubanja. U trećem kolu Evropskog prvenstva za vaterpoliste do 20 godina u Bugarskoj Varni Crna Gora je juče poražena od Srbije 17-15 nakon peteraca. Poslije 4 četvrtine bilo je 14-14. Crna Gora danas u osmini finala od 18.30 igra sa Maltom. Trenutna temperatura vazduha u gradu 33 stepena, vlažnost 31%, pritisak 1018 milibara, danas sunčano do 38 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, miriš

0: vijesti.
1: Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala je tokom cijele noći, a jutros je nešto bolja situacija, kazao je za javni servis komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Iznad Žagera od juče gori nisko rastinje, a jak vjetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se proširio i područjem kojim prolazi dalekovod. Zbog opasnosti po stambene objekte neki stanovnici su bili preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima, potvrđeno je iz službe zaštite i spašavanja. Predsjednik opštine Herceg-Novi Stevan Katić je, govoreći o požaru, istakao da je pomoć tokom noći pristizala sa svih strana, te da su stigli vatrogasci iz Trebinja. Sinoć je bilo evakuisano oko 30 ljudi, a bili su smješteni dominantno u institutu dr. Simo Milošević, kao i u hotelskom smještaju. Dodao je da su građani i privrednici pokazali zajedništvo i solidarnost. Požari su aktivni još i na području Nikšića, Bara i Kolašina. Požar koji je bio aktivan u Doljanima u Podgorici ugašen je zajedničkim angažovanjem pripadnika službe zaštite i spašavanja glavnog grada i helikoptera vojske Crne Gore. Vojni helikopter realizovao je 2 leta u ukupnom trajanju od 4 sata i 35 minuta, tokom kojih je na požarište izbačeno 55 tona vode. MUP napominje da gašenje požara dodatno otežavaju promjenjivi vjetrovi koji utiču na razvoj situacije na požarištima. U Nevesinju je proglašeno vanredno stanje. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović kazao je da će vatrogascima pomoć stići i od kolega iz Gacka, Bileće i Trebinja. Avdalović je dodao da gašenje požara otežava vjetar. Požar je aktivni i u Srbiji. Najteža situacija je iznad sela Šošanice, gdje nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Kolumbijska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena Richterove skale, u kojem je poginulo 256 osoba, skoro 3.500 povrijeđenih, dok se 500 ljudi vodi kao nestalo. Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procjene štete koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. U Crnoj Gori tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni. Tokom dana u južnim predjelima promjenjiv. Maksimalna temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 13. avgust 1378. godine. Mletačka flota zauzela je Kotor. 1882. u Dubrovniku je umro Vuk Vrčević, sakupljač narodnih umotvorina i folklorista. 1899. godine rođen je finski režiser Alfred Hitchcock, pripada najvećim cineastima 20. vijeka. 1910. godine umrla je u 90. godini života Florence Nightingale, engleska medicinska sestra, utemeljivač profesije medicinske sestre, čiji se dan rođenja 12. maj obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara. 1915. godine u Beču je umro Eugen Gelčić, nautičar iz Kotora. Nautičku školu završio je u Rijeci, zatim u Puli, a od 1878. godine bio je direktor nautičke škole u Kotoru. 1923. godine prvi predsjednik Turske postao je Atatürk Mustafa Kemal. 1927. godine rođen je bivši kubanski predsjednik Fidel Castro. 1961. godine vlada Demokratske republike Njemačke donijela je odluku o zabrani izlaza iz istočnog u zapadni Berlin.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno sutra i preko sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Institut za biologiju mora i pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetioce u Kotor, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Anketa je na linku koji možete pronaći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dr. Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Istraživač borilačke kulture i izrade hladnog oružja Andro Romoda bit će gost današnjih ljetnih priča od 17.15. Pripremila Mihajla Moškov.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Vijesti Radio Kotora. Na dalekovodu Kotor-Risan-Bijela dolazi do kratkotrajnih prekida u napajanju strujom dijelova sistema u cilju njegove stabilizacije, nezvanična informacija iz CEDIS-a. Kako su kazali, opterećenje je izuzetno veliko, zbog čega trenutno nije moguće obezbijediti da na ovom potezu svi potrošači istovremeno imaju struju. Iz istog razloga, odnosno zbog pauza u napajanju strujom dijelova opštine, dolazi do prekida u vodosnabdijevanju, saznajemo u Kotorskom vodovodu. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor obavljala je pojačane kontrole trgovinskih objekata na teritoriji opštine sa posebnim akcentom na način odlaganja i postupanja sa otpadom. Tom prilikom kažnjeno je 7 trgovinskih objekata u ukupnom iznosu od 14.000 eura. Usluge DO Komunalnog Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle. To je za naš radio kazao vršilac dužnosti direktora komunalnog Slaviša Bubanja. U sali za sastanke opštine Kotor danas potpisani ugovori sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za ovu godinu. Za sufinansiranje je opredeljeno 25.000 eura, a na osnovu stručnog vrednovanja komisije podršku je ostvarilo 12 projekata za koje je raspoređeno ukupno 24.850 eura. U Kotoru danas 5 brodova sa blizu 6.000 putnika i putnica. Posljednji monet isplovit će večeras u 22 sata. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru Međunarodnog festivala Kotorart večeras u Crkvi Svetog Duha u 21 sat. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju biće održana danas na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari sa početkom u 19 sati. Sport. U trećem kolu evropskog prvenstva za vaterpoliste do 20 godina u Bugarskoj Varni, Crna Gora je juče poražena od Srbije 17-5 nakon peteraca. Nakon četiri četvrtine bilo je 14-14. Crna Gora danas u osmini finala od 18.30 igra sa Maltom. Sunčano, toplo i sparno bit će i sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. U noćnim i jutarnjim satima umjeren do pojačan sjeverni. Sutra najviša dnevna temperatura vazduha, koji stepen niža nego danas, od 22 do 36 stepeni. Toliko u vijestima.

0: i posebno na aerodromu u Katani. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu.
1: Slušate novosti dana, ostale teme. Posljednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za naš, o Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici našeg radija. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava. Izvještaj Komisije o ljudskim pravima konstatuje da je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Ombudsman Siniša Bjeković poziva da se što prije usvoji novi zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Opširnije Saša Samardžić.
2: U dokumentu Evropske komisije navodi se da je Crnogorski parlament usvojio novi zakon o zabrani diskriminacije u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije i evropskim standardima, ali upozorava da su najranjivije grupe u društvu, uključujući Rome, Egipćane, osobe s invaliditetom i LGBT osobe, i dalje bile izložene diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Crna Gora mora efikasno sprovede sve preporuke Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije i grupe eksperata za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Izvještaj Evropske komisije gotovo u potpunosti odgovara izvještaju o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2025. godinu, kaže ombudsman Siniša Bjeković, upozoravajući na potrebu efikasnijeg rada sistema, pogotovo u upravnim i sudskim postupcima. Već dugo naglašavamo da je ćutanje administracije jedan od većih problema u ostvarivanju prava građana u Crnoj Gori, kaže Bjeković.
3: U se nas tiče institucije zaštitnika ulažemo maksimalne napore u granicama sadašnjih nadležnosti i da je osnovna pretpostavka za jačanje sistema i donošenje novog zakona koji evo, Boga mi, duže vrijeme čekamo i mislim da je konačno vrijeme da se barem svi politički konsenzusi slože oko toga da se taj zakon treba i mora donijeti da bismo ojačali osnovu zaštite ljudskih prava i slobodu u Crnoj Gori.
2: Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni smatra da izvještaj Evropske komisije veoma dobar za Crnu Goru, kako zbog usvojene legislative, tako i napretka u nekoliko oblasti zaštite ljudskih prava, apostrofira usvajanje zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije.
4: To je jedan od bitnijih pogodaka što se prošle godine tiče. Zbog tog zakona, znači, čak i ucijeni koji se žale na morsko dobro, koji ih diskriminiše čitav jedan, znači, grad u produženom trajanju od 30 godina, znači, mogu da budu sigurniji, da to se neće više dozvoliti i da mogu čak i da budu kompenzirani. Ono što je također interesantno jeste da se potvrđuje to strogo partnerstvo sa Savjetom Europe sa kojim se vode reforme u više sektora, uključujući i krivični zakon, još i zakon o lokalnoj samoupravi koji se sad treba da se usvoji.
2: Izvršni direktor Alfa Centra Miloš Perović smatra da izvještaj Evropske komisije treba posmatrati kao ohrabrenje, ali i podsjećanje da usvajanje zakona samo po sebi nije dovoljno.
5: Bih ovaj izvještaj više čitao kao poziv na ubrzanje primjene postojećih standarda, nego kao kritiku samog zakonodavnog okvira. Crna Gora je posljednje godina, mora se reći, napravila određeni napredak u izgradnji prije svega zakonodavnog okvira, pa onda i institucionalnog za zaštitu ljudskih prava, što Evropska unija vidimo prepoznaje, međutim sad ulazimo u fazu u kojoj će se mnogo više vrednovati ono što se dešava u samoj praksi.
2: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković.
3: Ako vam kažem da smo mi sada na polovini godine dobili toliko pritužbi koliko smo dobili za čitavu prošlu godinu, očigledno je da moramo preispitati, naravno i svi mi, uključujući naravno instituciju zaštitnika, zašto se to dešava.
2: Odugovlačenje u ostvarivanju prava građana i građanki donosi ne samo politički lošu ocjenu, nego će donijeti nezadovoljstvo građana radom države i njene administracije, upozorava ombudsman Siniša Bjeković.
1: Socijalne teme. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je završilo obradu svih 7389 zahtjeva za finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, ali da donošenje pravno valjanih rješenja zavisi od podataka Ministarstva financija i Fonda rada o ranije izvršenim isplatama. Među pristiglim predmetima 1133 zahtijevaju dopunu dokumentacije, dok trenutno postoje razlozi za odbijanje 412 zahtjeva.
0: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procjene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić.
1: Iz policijskog biltena.

0: Na.
1: Povodom objava u pojedinim domaćim inostranim medijima u kojima se navodi da je grupa od oko 15 lica u Budvi proganjala dvojicu izraelskih turista, uprava policije ukazuje da takvi navodi nisu tačni, niti korespondiraju sa izjavama koje su maloljetni izraelski državljani dali službenicima odjeljenja bezbjednosti Budva i utvrđenim činjeničnim stanjem saopšteno iz uprave policije.
0: Vijesti iz svijeta. Najmanje 265 ljudi je poginulo, a skoro 3.500 povrijeđeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je danas kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela. On je rekao da je broj ljudi koji se službeno vode kao nestali porastao na 496. Međutim, na neslužbenoj internet platformi za nestale osobe navedena je brojka od gotovo 4,2 hiljade ljudi, prenosi HINA.
1: Ormuški Moreuz je pod kontrolom i upravom Irana, izjavio je novo imenovani šef iranske paravojne jedinice Basidž, dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem. Hossein Taib rekao je da su Sjedinjene Države pokušale da naruše, kako je naveo, popularnost Islamske Republike u regionu pokretanjem još jednog rata u Ormuškom Moreuzu, ali da su ponovo poražene, uprkos tvrdnjama da Iran nema ni vazduhoplovstvo ni mornaricu, piše agencija Reuters.
0: Izraelska vojska saopštila je da je poslala dodatne trupe u jedno selo na zapadnoj obali gdje su doseljenici zarobili palestinske porodice u njihovim kućama. Palestinci tvrde da je cilj te opsede da ih prisilno protjeraju sa njihove zemlje, piše agencija Reuters.
1: Spekulacije da bi Ukrajina mogla da priprema napad na luksuznu rezidenciju na obali Crnog mora koja se povezuje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pojačane su nakon što su ukrajinske snage posljednjih dana pogodile sisteme zadužena za njenu zaštitu.
0: Nakon informacija iz svijeta, ponovo vijesti iz naše zemlje.
1: Pojava pukotina na pojedinim stambenim objektima u blizini gradilišta nove bolnice u Pljevljima uznemirila je stanare koji zbog brige za bezbjednost smatraju da bi nedavno započete radove trebalo privremeno obustaviti kako bi se obavila dodatna mjerenja zemljišta i riješili problemi. Saša Bezarević.
2: Početak izgradnje bolnice i iskop preko 20 metara duboke građevinske jame ugrozio je stambene objekte u blizini gradilišta i izazvao vidljive pukotine na zidovima, tvrde stanari. Jedan od stanara obližnje zgrade Bijela, Radomna Miličić, smatra da bi radove trebalo privremeno obustaviti.
3: Bez ikakve dileme, pomjeranje naše zgrade nastalo je kao posljedica kopanja temelja bolnice. Po mom mišljenju, lancu tih koji izvode radove, geolog koji je vršio, ako je vršio, a morao je vršiti, procjenu stabilnosti zemljišta, izvođač, projektant, investitor. Poslije ovakvih dokaza moralo bi, po mom mišljenju, hitno da obustave radove i da se pronađu metodi za saniranje posljedica kopanja temelja bolnice i, ako je moguće, da se sanira već učinjena šteta na našoj zgradi.
2: Kaže da su se već obraćali na više adresa, ali da nekog konkretnijeg rješenja problema za sada još nema.
3: Ministarstvo zdravlja, inspekciji, investitoru, sve imamo pripismene dokaze. Pa, oni kažu, pratit će pomjeranje tla. U razgovoru sa stručnjacima rečeno mi je da se može još uvijek intervenisati. Vidjet ćemo kako se sve se desiti i ushodno tome ćemo se ponašati.
2: Brine Miličića i ostale stanare da će se situacija, ako reakcija nadležnih zakasni ili izostane, dodatno pogoršati kada nastupi kišni period.
3: Sigurno je da je usporeno pomjeranje činjenicom da nema kiše. A ako ima kiše, strah nas je da će posljedice biti neuporedivo veće.
2: Bolnica u Pljevljima jedna je od najvećih investicija u zdravstvo na sjeveru Crne Gore. Riječ je o objektu koji će raspolagati sa 200 kreveta i svim pratećim sadržajima na ukupno 5 etaža. Vrijednost projekta je skoro 40 miliona eura, a po principu projektu i izgradi realizuje ga konzorcijum Termomont iz Beograda, Fidija iz Podgorice, uz stručni nadzor podgoričke firme Urbi Pro. Rok za završetak radova je april 2029. godine.
0: U nastavku o ekološkim problemima, veća količina životinjskog otpada, kože, kosti i drugi ostaci pronađena je na području sela Bukoviku u blizini Obzovice u Cetinskoj opštini. Fotografije prikazuju brojne crne vreće, ali i ostatke koji su rasuti po zemlji. Za sada nije poznato koji je otpad dovezao i ostavio, niti odakle potiče. Ekološki aktivisti Vuk Iković i Aleksandar Dragićević našem radiju su kazali da krajnje vrijeme da država i lokalne samouprave stvore uslove za pravilno, odnosno regularno odlaganje životinjskog otpada. Opširnije će Bojan Đinović.
4: Slika koju su mještani sela Bukovik u blizini Obzovice jutro se zatekli, a koju su prenijeli pobjedi, nažalost, nije rijetkost u Crnoj Gori. Crne vreće prepune životinskog otpada i to samo na kilometar od kuća, prizor je koji je kod njih izazvao ogorčenost. Stanovnici su naglasili da su zabrinuti za svoje zdravlje i da ne znaju dakle potiču ti ostaci, niti kojih je tu istovario. Zbog toga ističu da bi, osim samog uklanjanja, trebalo hitno utvrditi da li su potrebni dezinfekcija i sanacije terena. Ekološki aktivista Vuk Iković našem radiju je kazao da je država u obavezi da obezbijedi prostor na kojem će se, po propisima, odlagati životinski otpad.
5: U suprotnom, imat ćemo problem i na terenu, to je zagađenje životne sredine, i još gori problem, to je stvaranje različitih uslova za širenje zaraznih bolesti.
4: Bezbjedno zbrinjavanje otpada nije samo komunalno i ekološko pitanje. Radi se o jednom od ključnih preduslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje se odnosi na bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević naglašava da se životinski otpad ne može odlagati gdje ima podzemnih i nadzemnih voda.
6: Što je slučaj na svim lokacijama koje je opština Podgorica, evo i opština Zeta, planirali.
4: Uređivanje prostora za životinski otpad, osim zdravstvenih, neophodno je i iz ekonomskih razloga, naglašava Iković.
5: Zašto lokalne ekonomije? Zato što ja, ukoliko želim da otvorim jednu farmu, recimo piladi, koje gajim da bih plasirao pileće meso, ja ukoliko nemam u datoj opštini ili susjednoj opštini stočnom groblju za odlaganje životinskog otpada, ja nemam uslove za pokretanje tog biznisa.
4: Rešenje za NUS proizvod 2, kada je u pitanju životinski otpad, odnosno stajsko đubrivo, moglo bi da bude formiranje regionalne spalionice, mišljenja je Dragićević.
6: Međutim, tu smo imali veliki otpor od strane građana, čak i lokalne samouprave, konkretno u Nikšiću, gdje je planirano bilo da u okviru željezare se radi ta spalionica. Ta spalionica ima utjecaj na životnu sredinu poput jedne ili dvije pečenjare i ne vidim čemu taj otpor. Mi ćemo to morati, ne samo zbog našeg pristupanja u Evropskoj uniji, nego i kako bismo osigurali da jednostavno imamo zdraviju životnu sredinu.
4: Vlada je krajem prošle godine konstatovala da se NUS proizvodi životinskog porijekla u Crnoj Gori ne odlažu u potpunosti na propisan način. U zvaničnoj informaciji navedeno je da ih komunalne službe sakupljaju i odlažu na gradskim deponijama, ali na prostorima koji nijesu adekvatno izdvojeni, ograđeni i označeni, što predstavlja poseban problem u slučaju pojave opasnih zaraznih bolesti životinja.
0: Aktuelnosti iz Nikšića.
1: Bliži se stogodišnjica vazduhoplovstva u Nikšiću, a aerodrom Kapino polje, iako sa velikim potencijalima, živi samo zahvaljujući jedriličarstvu. Letačke dane organizuje Aeroklub Nikšić većinom za polaznike škole vazduhoplovstva. Mira Rovčanin.
7: Iznad aerodroma Kapino polje rijetko se čuje buka aviona, uglavnom nebom krstare jedrilice. Jedan let bezmotornom letjelicom zahtjeva znanje, iskustvo, dobre vremenske uslove, a prije svega strpljenje i ljubav prema sportu koji u Crnoj Gori, pa i u Nikšiću, ima, kaže iskusni pilot Vladimir Andrijašević, i više nego dobre uslove za razvoj.
8: Što se tiče uslova na aerodromu Kapino polje, oni su više nego fantastični. Aerodrom je infrastrukturno jako dobro opremljen. Imamo dosta nedostataka u vezi vazduhoplovnog kadra, zato što nam nedostaje iskusnih instruktora letjenja.
7: U bezmotornu jedrilicu ne ulazimo bez padobrana, a isprobali smo i zaokret koji je kombinacija adrenalina i sigurnosti, samo vjetar i beskrajna nebeska prostranstva. Užitak je bio neprocjenjiv i tokom leta motornom jedrilicom sa pogledom na jedinstvene ljepote Nikšićkog polja. Obuka za vazduhoplovno jedriličarstvo u sklopu Aerokluba Nikšić traje više mjeseci i sastoji se od teorijskog i praktičnog segmenta. Interesovanja ima, a prvo iskustvo u letenju na Kapinom polju stiče i 18-godišnji Nikšićanin Aleksandar Rašković.
9: Mene je privlačila sam i pojam avijacije, sve što ona obuhvata, a jedriličarstvo kao sport je jedna izvanredna stvar iz razloga što ne čuje se brojanje motora i svaki let jeste užitak.
10: mesto spremno za teže.
7: Da se jedrilica vine u nebo kao...

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor bit će obavljeno sutra i prekosutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Institut za biologiju mora i pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iza Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetioce u Kotor, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Anketa je na linku koji možete pronaći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dr. Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Istraživač borilačke kulture i izrade hladnog oružja Andro Romoda bit će gost današnjih ljetnih priča od 17.15. Pripremila Mihajla Moškov.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Zaprašivanje komaraca na teritoriju opštine Kotor bit će obavljeno sutra i prekosutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Institut za biologiju mora i pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iza Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetioce u Kotor, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Anketa je na linku koji možete pronaći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dr. Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Istraživač borilačke kulture i izrade hladnog oružja Andro Romoda bit će gost današnjih ljetnih priča od 17.15. Pripremila Mihajla Moškov.

Završen je popodnevni program sa Talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana za 13. avgust. Na dalekovodu Kotor i Sambijela dolazi do kratkotrajnih prekida u napajanju strujom dijelova sistema u cilju njegove stabilizacije, poručuju iz CEDIS-a. Iz istog razloga, odnosno zbog pauza u napajanju strujom dijelova opštine, dolazi do prekida u vodosnabdjevanju, saznajemo u Kotorskom vodovodu. Služba za inspekcijske poslove obavljala pojačane kontrole trgovinskih objekata na teritoriji opštine s posebnim akcentom na način odlaganja i postupanja sa otpadom. Tom prilikom kažnjeno je 7 trgovinskih objekata u ukupnom iznosu od 14.000 eura. U sali za sastanke opštine Kotor danas potpisani ugovori sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za ovu godinu. U Kotoru danas 5 brodova sa blizu 6.000 putnika i putnica. Ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, nastupit će večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda očekuje vas večeras od 19 sati na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari. U trećem kolu evropskog prvenstva za vaterpoliste do 20 godina u Bugarskoj Varni, Crna Gora danas u osmini finala od 18.30 igraće sa Maltom. Sjutra također sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha do 36 stepeni. Ovom informacijom završavamo današnje druženje sa vama u okviru popodnevnog programa. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović iz redakcije Vas pozdravlja, novinarka Biljana Marković i studija urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nad feštama. Bokeška noć u Kotoru. Subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026 biće održana danas na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari od 19 sati. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Program manifestacije za Radio Kotor najavila je direktorka Maslinarskog društva Boka Vesna Đukić.
1: Večeras od 19 sati na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Radanovićima, zapravo Donja Sutvara, biće održano veče posvećeno domaćim proizvodima i lokalnim proizvođačima. Dani domaćih prirodnih proizvoda u Grblju 26. godine dešava se treći put. I mi smo jedni od organizatora, Maslinarsko društvo Boka, Savjet mesnih zajednica Grblja i Društvo pčelara Grbalj, naravno uz pokroviteljstvo i veliku podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, a bit će tu i drugih donatora koje ćemo naravno pomenuti i zahvaliti se. Večeras nas očekuje izložba domaćih proizvoda, naših lokalnih proizvođača, ali isto tako i naših starih saradnika iz drugih krajeva Crne Gore, bit će tu proizvoda od mesa, mlijeka, znači sireva, pršuta, bit će tu verdure i voća, zatim vina i drugih proizvoda od voća kao što su sokovi, džemovi, med i tako dalje. Mi ćemo u okviru ove manifestacije koju eto nastojimo da obogatimo svake godine sve više imati i zabavni program. Učestvovat će bend Igora Đurića i prateći program kao što je Teatar 303, benda koji je zadužen za zabavu, bit će tu i drugi zabavno-kulturnih sadržaja i na kraju naravno vatromet. Pozivamo sve naše građane, pozivamo turiste, domaće i strane da nas posjete večeras i podijele s nama jedno prijatno iskustvo. Biće tu prilika da se od 9 sati i degustiraju naši proizvodi kao i pašta na grbaljski način, tako da eto bit će i veselo, i družit ćemo se, i bit će za svakoga ponešto. Svi su dobrodošli.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.